0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или фалшива статуетка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. В неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
1: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
1: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
2: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
3: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте от лятното студио на БГ Радио. Започва онзи час от уикенда, в който подреждаме песните, които през последните 7 дни най-често звучаха в ефира на БГ Радио. Но тази седмица има нещо различно, защото идва след една вечер, която ще помним дълго. Концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Снощи площада пред храм паметника Свети Александър Невски се превърна в огромна сцена под откритото небе на София, а хиляди хора пяха заедно песните, с които сме израснали. Светлините, видеостените, гласовете на артистите и публиката, всичко изглеждаше като един голям общ спомен, който създаваме. А тази сутрин сигурно доста от вас са без глас, защото са пяли снощи до последния припев. Е, емоциите ни държат, така че този уикенд чарта ни ще е посветен на това, което преживяхме заедно в петъчната вечер. И като си говорим за артисти, които умеят да превръщат всяка сцена в празник, под номер 10 тази седмица влиза Криско с песента му «Магнитуд».
0: Номер 10.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 10 в Нашите 10 тази седмица е Криско с песента Магнитуд, а на девета позиция влиза новата песен на БТР и Любо Киров «Ще бъда там». И ако сте били на концерта снощи, знаете колко специален беше момента, когато БТР и Любо Киров изпяха песента заедно на живо. Имаше нещо много символично в това, една сцена, различни поколения музиканти и една публика, която знаеше думите още от първото припяване. Между другото, ако искате да преживеете отново атмосферата от концерта, влезте в профилите на БГ Радио във Facebook и Instagram. Там вече ви очакват кадри от червения килим, интервюта с артистите и най-силните моменти от вечерта. Надежда е отговорника за съботно-неделния ефир на БГ Радио. Попитах я тази сутрин за какво ще си говорим и тя ми каза: Цвети, моля ти се, без излишни въпроси, всички говорят за концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, няма как и ние да не говорим за това, така че след Нашите 10 се подгответе за още емоционални моменти от концерта. А на 21 юни от 20 часа всички сме пред екраните, за да се насладим на шоуто по нова телевизия. Сега се връщаме към чарта, за да посрещнем песента на 8-о място – Огън и вода на Deep Zone Project.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Това са песните в Нашите 10. Тази седмица под номер 8 са Deep Zone Project с Огън и вода. А на седмо място е Михаела Маринова с Медал. Deep Zone Project бяха сред артистите, които буквално вдигнаха градуса на настроението в петък вечер, а Михаела Маринова за пореден път показа защо е сред най-обичаните изпълнителки на новото поколение. На видеостените на концерта видяхме и нещо много специално. Поздрави от слушатели на БГ Радио по света. От Берлин и Милано до Дубай, Стокхолм и Коста дел Сол. Защото музиката няма граници и винаги намира път към хората. Продължаваме към песента под номер 6 в Нашите 10 – Пламенна жена на Роби.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. Десетте най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 6 тази седмица е Роби с Пламенна жена. Роби също беше част от юбилейния концерт на БГ Радио и представи на публиката една от най-обичаните си песни – Рано призори, а заедно с Тино накараха и малки и големи да пеят на лей с цяло гърло. Сред хората в публиката видяхме много детски усмивки, което доказва, че слушателите на БГ Радио порастват с българска музика и сме щастливи, че тя ще бъде предадена на следващото поколение, така че тези концерти някой ден да са под наслов БГ Радио на 100. До края на класацията предстои да посрещнем и новото предложение за седмицата. Ще разберем и дали Дара ще запази първото място за четвърти пореден уикенд. Продължаваме след малко.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
10: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нашите 10 продължават, ако концерта в петък ни напомни нещо, то е, че хубавата българска музика няма възраст. Пред сцената видяхме родители и деца, приятели от различни поколения, хора, които помнят първите години на БГ Радио и такива, за които това беше първия голям концерт на любимите им изпълнители. И когато десетки хиляди гласове запеят заедно, разбираш, че песните не просто звучат, те свързват хората. Такава е и следващата песен на Прея – Лавина. Любимата ни Прея тази година става част от София Прайд и казвайки това се връщам на предишното ми изречение – музиката трябва да обединява и си пожелавам всички цветни хора тук в страната ни да се чувстват свободни.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: БГ Радио представя седмичното подреждане на песните в Нашите 10. Под номер 5 е Прея Слава. Отново си припомняме красиви моменти от концерта. Много сме впечатлени от изпълнението на Дара и Молец, които представиха съвместната им песен Уск. Артисти от новото поколение, които преди години направиха първите си големи стъпки именно тук в ефира на БГ Радио, като носители на наградата БГ Дебют, а днес вече са сред най-обичаните имена на българската сцена. Публиката посрещна изпълнението им с овации, а хиляди гласове запяха заедно с тях. И може би точно това е най-красивия знак за времето, когато един артист като Дара вече представя България пред света, а момчетата от Молец превръщат всяка своя песен в събитие, което хората преживяват заедно. Ако сте пропуснали концерта на БГ Радио или просто искате да преживеете отново тези емоции, припомняме, че на 21 юни от 20 часа Нова телевизия ще излъчи специалния телевизионен спектакъл 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Сега продължаваме с една от песните, за които ви говорих преди малко и които разтърсиха площада пред Свети Александър Невски. От номер 4 тази седмица – Самолец и Дара с Уск.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На четвърто място в нашите 10 тази събота и неделя Самолет си Дара с песента им Уск. В петък вечерта имаше един момент, в който човек просто трябваше да се огледа около себе си. На площада имаше хора от цяла България, от Варна, Бургас, Русе, Плевен, Пловдив. Срещнахме и слушатели, които бяха пристигнали специално за концерта от Лондон, Франкфурт и Париж. Хора, които живеят на различни места по света, но носят една и съща музика в сърцето си. А докато музиката звучеше от сцената, на огромните видеостени оживяваха моменти от историята на БГ Радио. Видяхме кадри от събития, концерти и срещи през годините, а сред най-вълнуващите моменти беше историята на Силвия Аздреева, която преди години изкачи Еверест, а радиото, което я придружаваше по пътя към върха, беше БГ Радио. Точно за това концерта не беше просто празник на една медия, а среща на хора, които носят България в сърцето си, независимо къде живеят. А сега е време за новото предложение в нашите 10. То събира два различни гласа и две поколения артисти в една песен. Мона и Любо Киров представят Луна.
0: Ново предложение –

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

емоции и специални моменти. Сред тях беше и вълнуващия жест към Михаил Белчев. Васил Найденов изпълни част от песента по първи петли по текст на Михаил Белчев, а в публиката бяха неговата съпруга и синът им Косио Белчев, който само преди дни стана баща на Михаил Белчев-младши. Един красив момент, който напомни как песните и историите се предават от поколение на поколение. А когато говорим за специални мигове, няма как да не се върнем към срещата на публиката с Силви Вартан. Голямата френска звезда с български корени получи отличието БГ посланник и развълнува публиката с думите си за България, за спомените от детството и за връзката, която никога не е прекъсвала с родината си. Това беше един от тези моменти, в които целият площад притихна и аплодира на крак. Сред такъв емоционален разказ за музиката и хората зад нея, е време да стигнем и до песента на второ място в нашите 10 тази седмица. Непобедим на група Frontman. Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Второто място в нашите 10 тази седмица е за фронтмен и непобедим. След малко ще разберем коя е песента под номер 1, но преди това нека припомним, че ако сте пропуснали

0: концерта или искате да преживеете всичко отново, на 21 юни от 20 часа Нова телевизия ще излъчи телевизионната версия на юбилейния ни концерт. А ето сега и подредбата на песните в чарта тази седмица.
1: Номер 10.
0: Магнитуд. Криско.
1: Номер 9.
0: Ще бъда там. Бетер и Любо Киров.

0: Номер 5.
1: Лава, Прея.
0: Номер 4.
1: Уск, Молеци, Дара.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На първо място в чарта в най-вълнуващата седмица за БГ Радио е Бангаранга на Дара, която ни напомня да живеем, да танцуваме, да се смеем силно и да се наслаждаваме на музиката в дните ни.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 1 в Нашите 10 тази седмица е Дара и Бангаранга. Тя беше и сред артистите, които получиха една от най-бурните реакции на публиката в петък вечер. Само преди дни Дара представи Бангаранга пред десетки хиляди души на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. Песен, която продължава да преминава граници и да намира публика далеч извън България, а впечатляващата хореография на сцената, създадена от Милен Данков и неговия екип, превърна изпълнението в един от най-енергичните и зрелищни моменти за вечерта. И може би точно това е най-хубавото след подобен концерт, да видиш как българската музика събира на едно място хора с различни истории, различни възрасти и различни гледни точки. Хора от цяла България и от различни краища на света, обединени от песните, които обичат. Ако сте пропуснали концерта или просто искате отново да преживеете тази емоция, очакваме ви пред екрана на 21 юни от 20 часа по Нова телевизия. В събота в столицата се провежда София Прайд и ако има нещо, което музиката ни учи вече 25 години, то е, че различията не ни разделят. Те правят света по-интересен, по-пъстър и по-красив. Както всяка песен има своя цвят, така и всеки човек има правото да бъде себе си. Аз съм Цвети, благодаря ви, че бяхме заедно. Пожелавам ви красив, усмихнат и спокоен уикенд. И не забравяйте, най-хубавите истории винаги започват с една любима българска песен. Така продължава и ефира на БГ Радио.
0: БГ Радио. Само българска музика.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Каква вечер преживяхме в петък, какъв спектакъл, каква енергия и колко незабравими моменти успяхме да споделим заедно. 25-я рожден ден на БГ Радио отпразнувахме по начин, който ще помним много дълго. С любими изпълнители, с емблематични песни и хилядите хора, обединени от любовта към българската музика, това сте вие, слушателите и нашата публика. Аз съм Надежда и както вероятно чувате, емоцията от този празник все още не ме е напуснала. Сигурна съм, че много от вас се чувстват по абсолютно същия начин. В петък, само няколко часа преди началото на концерта, БГ Радио получи поздравителен адрес от президента на Република България Илияна Йотова. В него тя пише: поздравявам ви за вашата високо отговорна мисия да популяризирате българската музика и българските изпълнители. Възхитена съм от начина, по който пазите жив творческия дух на Анна Мария Тонкова, която посвети живота си народната музика и положи основите на делото, което вие отлично надграждате. Тя допълва и още. Позволявам си да ви призная в края на това поздравление, че БГ Радио е част и от моето ежедневие, защото всички имаме нужда от сутрешен стартер, а с приятната компания на Боги и Симо и българската музика, денят започва с усмивка. Целият поздравителен адрес можете да намерите на сайта на радиото bgradio.bg. В днешния ден отново ще се потопим в магията на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Заедно ще си припомним най-вълнуващите моменти от вечерта, срещите зад кулисите, емоциите на червения килим и разговорите с артистите и специалните ни гости. А в ефира на БГ Радио ще звучат песните, които превърнаха петъчната вечер в истински празник на българската музика. Ако сте били сред хилядите зрители на площада, ще имате възможност отново да преживеете тези емоции, ако пък не успяхте да бъдете с нас, на 21 юни по Нова телевизия от 8 вечерта ще можете да видите целият концерт и да станете част от едно от най-мащабните музикални събития в страната. В неделя на обяд започваме с българка и Deep Zone Project.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. За тези от вас, които не успяха да споделят с нас празника на българската музика, ще можете да гледате концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика след точно две седмици на 21 юни по Нова телевизия. За да изглежда по най-добрия начин, спектакълът беше заснет от 17 камери, включително и дронове. Това е почти колкото камери са нужни за заснемането на събития от ранка на Евровизия. Това ви го споделям просто за да можете да имате още по-добра представа за качеството и мащаба на юбилейния концерт на БГ Радио. Сега се връщаме в минутите преди началото на концерта, преди цялата тази емоция, когато по червения килим на БГ Радио преминаха най-блестящите ни гости. Там беше и водещият Георги Любенов от БНТ. Ето какво каза той. Защо е важно БГ Радио?
2: Важно е, защото вие правите нещо, което малцина в нашата сфера, т.е. в медиите, успяват да направят. Начина, по който говорите, представяте и работите за българската музика е несравним с много от медиите на терена. Много сте напред, много имат да ви гонят. Не искам да звучи само като комплимент това, което ще кажа, но тази фабрика на вкусове, която произвежда БГ Радио, малко фабрики могат да го направят.
1: Какво място заема БГ Радио в твоя живот?
2: Много лично място. Първо заради вашия екип, заради хората, които познавам в БГ Радио, заради историята, която по един или друг начин ме е свързала мене професионално с радиото, защото аз много обичам тази медия, и заради наистина приятелската среда.
1: Това беше Георги Любенов по време на червения килим на БГ Радио, броени минути преди старта на юбилейния ни концерт. Ние се връщаме само след малко, когато ще чуем още една от песните, прозвучали на сцената с нощи. Това е «Я кажи ми, облаче ле бяло» в изпълнението на Силви Вартан, която в петък вечер получи специалната награда на БГ Радио «БГ Послани».
0: БГ Радио. Само българска музика. Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките буквичета без очила, даже и през телефона.
8: Повече на сайта на Софийска вода.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това казваме вече 25 години в ефира и аз не мога да бъда по-щастлива, че това изречение мога да го казвам и аз. В историята на БГ Радио влизат невероятни кампании, каузи и събития, които през годините са утвърдили радиото не просто като медия, а като институция, която възпитава вкуса към българската музика няколко поколения българи. С нощи на големите екрани на площада видяхме едни от най-ярките моменти от тази 25-годишна история, като например това, че БГ Радио е звучало

0: Как направихме ексклюзивното представяне на Queen Marae 2004 година. И всъщност аз тогава не съм осъзнал каква песен съм написал. Сега, когато загубих и втория си родител и баща ми, и някакси това беше емоционално за мен да изпълня на сцената на БГ Радио, макар и само част от Queen Marae.
1: Това беше графа броени минути след невероятното му изпълнение на сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Ние продължаваме само след малко с още една от песните, които звучаха с нощи на концерта. Нашият плейлист този следобед ще продължи с Лунен сън на Мария Илиева. Това е една от песните в микса, който тя изпълни заедно с 100 причини, нищо, играем стилно и любов.

0: Ман.
1: А какво ще стане, ако хазарта, примерно, мине в сивия сектор?
2: Надежда. В неделя по БГ Радио.
3: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Точно по това време, в петък, площадът пред храм паметник Свети Александър Невски кипеше от усилена подготовка. На сцената течаха последните репетиции, артистите се подготвяха за голямата вечер. Някъде в бекстейджа виждах танцорите на Милен Данков, нашия хореограф. Те отработваха финални движения, финални детайли, а зад кулисите се усещаше онази особена енергия, която се появява само когато предстои нещо наистина голямо. Всички знаехме, че ни очаква спектакъл, който ще се помни много дълго. По червения килим преминаха и много специални гости, сред които носители на наградата БГ Вдъхновение. И като стана дума за нашите вдъхновители, няма как да не си припомним един от най-емоционалните моменти от концерта – специалния музикален поклон към Михаил Белчев. Васил Найденов изпълни част от «По първи петли», текста на тази песен е дело на Михаил Белчев, а сред публиката бяха неговата съпруга Криси Белчева и синът им Константин, който пък съвсем наскоро стана баща на Михаил Белчев-младши. Тази неделя в ефира на БГ Радио продължаваме да празнуваме заедно. Звучат песните от юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. А заедно с тях ви срещаме и с част от най-интересните разговори и най-емоционалните моменти от червения килим и зад кулисите на това незабравимо събитие. Нашият един следобед започва с Веселин Маринов и Лят на жълта рокля, песен, която чухме от сцената на юбилейния концерт на БГ Радио. Yeah.

0: като залезят за спи.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио – само българска музика. Ако трябва да разкажем с няколко думи как изглеждаше концертът снощи, те биха звучали така. 800 квадратни метра сцена, 400 квадратни метра екрани, стотици специализирани осветителни тела, впечатляваща звукова система от най-висок клас, която позволи звукът да стигне до всеки един зрител без никакво закъснение, независимо къде се намира на площада. Но истината е, че нито една статистика не може да опише онова, което се случи в петък вечер, защото емоцията стои в основата на това събитие. Мащабът, светлините или техниката наистина са важни, но най-важни бяха хората и артистите на сцената и хилядите почитатели на българската музика пред нея, които дойдоха да споделят с нас този паметен момент. Именно те превърнаха концерта в емоция, която ще помним много дълго. А най-хубавото е, че днес се връщаме към тези моменти отново, през историите, споделени от самите изпълнители и гостите на нашия червен килим. През последните дни водещите на БГ Радио имахме възможност да разговаряме с част от звездите на концерта и със специалните ни гости. И да уловим, разбира се, техните впечатления, вълнения и специални послания. Нека чуем сега какво споделиха с нас брати Аргирови.
2: Как ви се стори нашата публика?
3: Невероятно беше. Имах чувството, че съм някъде не в България. Такова нещо не бях виждал. Уникална публика.
4: Много ни хареса.
5: Да, невероятно настроение. Публиката реагира много добре на нашите песни. Радваме се просто, че хората реагират по този начин на нашата музика.
3: Радваме се, че сме тук въобще. Благодарим ви, БГ Радио.
2: Какви очи срещнахте? Загледахте ли се в очите срещу вас?
3: Видяхме много обич.
5: Ами, аз видях светнали очи. Просто те светеха. И в тъмното си личеше. Обичта на хората е най-голямата награда за един изпълнител.
2: Много хора се чудят как протичат репетициите, какво се случва бекстейдж, от кухнята. Вие като хора, които сте част от живота на БГ Радио вече 25 години, какво можете да кажете за нашата кухня?
3: Ми, вашата кухня, ние се чувстваме винаги в БГ Радио и в самото БГ Радио, и когато те правят ивенти, те са най-невероятните в България, ние се чувстваме като у дома си. Всички сме приятели, много е год.
1: Това бяха думите на брати Аргирови минути след като изпълниха Залез и Пролетна умора на нашата сцена в петък. Само след няколко минути ние ще продължим с още една от песните, които прозвучаха на концерта. Това е песента, която ни донесе най-голямата победа. Първо място на конкурса Евровизия тази година – Бангаранга и Дара.
0: Хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. В неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
6: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
7: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
8: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
9: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Малевица, дишаш свобода.
4: Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: Среща в неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Толкова много звезди на едно място и в небето, и на сцената. Толкова много любов към българската музика и към БГ Радио. Ето това се усещаше най-силно в петък вечер на нашия юбилейен концерт. По време на събитието на големите екрани видяхме българи от различни краища на света, които независимо къде живеят, остават свързани с България именно чрез БГ Радио. Получихме поздрави от Швейцария, Дубай, Сидни, Австралия, Нидерланд, Шотландия, Коста дел Сол и още много-много места по света, където БГ Радио звучи всеки ден и то силно. Сега се връщаме броени минути преди началото на концерта, когато на червения килим сред нашите специални гости беше и Кака Лара.
2: Вашите 25 години свързани с БГ Радио какви са?
3: О, много вълнуващи. Чакай сега. Емоционални. Защото първата ми дъщеря, която е на 28, буквално растеше, проходи и проговори в студиото на БГ Радио. Там срещнах, може би, най-прекрасния си колега Наско. И много хубаво.
2: Защо БГ Радио е вашето радио?
3: Виж сега, ако трябва да съм откровена, то си е моето радио и не мога да разбера защо въобще трябва да е на някой друг. То си е моето радио. Много хубаво пътувам в колата и пея всички песни. Много ми идва някакси лесно да подаря подарък на любим човек, като просто го поздравя по радиото. И така, много, някакси то работи за мен и това мисля, че е ясно за всички.
1: Треперещ от емоции глас, чухме Кака Лара директно от червения килим минути преди началото на концерта. Още веднъж ви припомням, че на 21 юни по Нова телевизия от 8 вечерта ще можете да гледате телевизионната версия на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. В неделя след обед ние продължаваме да празнуваме БГ Радио с песните, които прозвучаха от сцената на този незабравим концерт. Песни, които вече четвърт век са саундтрака на нашия живот. Само след броени минути ще чуем Да или не на Криско. Той изпя още Герой, Базука, Министър на веселието и Почивни дни.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Да

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика и така вече 25 години. Истинска чест за мен е, че тази реплика мога да я казвам и аз. Здравейте в неделя след обед, аз съм Надежда. На 12 юни куполите на храм паметник Свети Александър Невски светиха по-ярко от всякога, а площадът пред него събра хиляди хора, над 8000, за които българската музика има много специално място в сърцето. В петък вечер станахме свидетели на един много специален момент. БГ Радио отреди наградата БГ Посланник на френската певица и актриса с български корени Силви Вартан, която през целия си живот носи частица от България навсякъде по света. Едно такова събитие обаче не може да се случи без правилните домакини. Обичаме да казваме, че това е сцената под звездите, но истината е, че това е сцената на звездите. Нашето много скъпо момиче в Холивуд Мария Бакалова и единственият и неповторим Юлиан Вергов направиха юбилейната вечер още по-специална. Мария беше блестяща, както винаги, с усмивка, чар и едно много приятно естествено присъствие. Юлиан пък внесе своята класа, фин хумор и една много типична за него лекота, която просто кара всеки един човек от публиката да се чувства у дома си. Заедно те се превърнаха в перфектния тандем, който донесе на сцената енергията и блясъка, абсолютно достойни за нашия празник. Благодарим на Мария и на Юлиан, че отново застанаха до нас в толкова важен момент за БГ Радио. За нас беше огромно щастие именно те да поведат публиката през тази незабравима вечер, посветена на 25 годишнината на медията, от която звучи само българска музика. В днешния неделен ден ще преживеем магията на концерта отново, чрез историите на изпълнителите, гостите и близките приятели на радиото, които бяха с нас на площад Свети Александър Невски. А заедно с това в ефира ни ще звучат и песните, които чухме на живо в тази чудесна паметна петък вечер. Песента, с която продължаваме в 2 часа след обед, е Рано призори и Роби.

нищо не можеш да щупиш така, както можеш да щупиш сърцето. Пукнатини отрязат си рани.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Предполагам, че голяма част от вас в момента ни слушат от колите си, прекарали сте концерта в петък вечер при нас и сега се връщате към вкъщи или пък просто си пътувате, докато си мислите за това какво се случи само преди две вечери. В социалните ни мрежи в дните преди събитието имаше хора, които споделяха, че се прибират в България специално за този концерт. За нас това е едно от най-силните признания за дейността на БГ Радио. Сега отново ще се върнем в един от вълнуващите мигове преди началото на концерта, когато по червения килим мина Вензи. Ето какво сподели той пред микрофона на БГ Радио.
2: БГ Радио даде пример на всички други медии какво означава да подкрепяш българската музика по всички възможни направления. Сега аз съм пристрастен в случая, защото БГ Радио за мен е изключително специално радио. В старта на моята кариера БГ Радио ми върчи награда дебют, която още си я пази изключително ценна за мен. В момента я показвам даже на моите деца. Станаха достатъчно големи, за да мога да им разказвам вече за това. Но БГ Радио направи много повече от това. Наистина обърна фокуса към българската музика и след БГ Радио много други медии започнаха да поставят акцент върху българските артисти, това, което те създават, защото вече качеството на музиката, която се създава в България, е на световно ниво и българската музика го заслужава.
1: Ти казваш, че той е с теб в тези 25 години неотлъчно. Спомняш ли си как реагира, когато чу за първи път твоя песен по БГ Радио?
2: Беше невероятно. Беше невероятно, защото допреди това аз се занимавах любителски с музика и като всеки стартиращ артист, мечтата ми беше да мога музиката ми да достигне до много хора. И когато чух песента си, пътувах на някъде, не мога да си спомня на къде, и чух по БГ Радио моя песен и чувството беше невероятно. Изключително специално, но не в смисъл, че аз съм специален, на това, че музиката ми успя да докосне много хора.
1: Чухме Вензи, който беше част от нашите звездни гости на червения килим на БГ Радио. Ефирът ни сега продължава заедно с още един от хитовете, които озвучиха площад Свети Александър Невски. Това е този филм на Дони и Нети.
3: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
4: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
3: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
4: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
3: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
4: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
3: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
4: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
5: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
4: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
5: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
6: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
13: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай! Ядки Ройс – вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.

0: я. БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

бих живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светло.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Голяма вечер за българската музика и за БГ Радио се случи в петък вечер. Прекарахме незабравими часове под звездите заедно с звездите. Чухме наживо песни, които имат специално място в сърцата ни и много силна връзка с медията, която е изцяло посветена на българската музика. Още дълго ще се говори за това събитие, сигурна съм, защото то вече е част от историята на БГ Радио. През цялото време в петък вечер аз не спирах да си представям какво ли е било на 3 март 2001 година на площад Батенберг, съвсем близо до мястото, където се случи и юбилейния концерт. Силно вярвам, че онази първа емоция, с която започва историята на БГ Радио, се върнала по някакъв начин и при нас сега, 25 години по-късно. Може би всъщност тя никога дори не си е тръгвала. Мога само да си представям и дори мъничко да съжалявам, че не съм била достатъчно голяма, за да го преживея това, но да бъдем свидетели на един от най-великите български хитове, събрани на една сцена и на срещата между толкова различни изпълнители, беше момент, който изпълни сърцата на всички ни. Аз съм Надежда и прекарахме дните след концерта в ефира на БГ Радио заедно. Пред нас сега е любими песни зад волана. Наско ще бъде тук точно в 4, за да си поговори с вас и да чуе как са минали вашите събота и неделя. До следващия уикенд!

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. За мен е огромно удоволствие да представя моите 10 любими български песни. С цялата условност на това заглавие всички знаете, че обикновено имаме 10 по 10 по 10 по 10 любими български песни. Чудих се в каква рамка да сложа тези мои 10 песни и реших това да бъдат песни от моето детство и от моята младост. Тоест, когато аз съм започвал да се занимавам с музика, аз да пиша свои песни, и всъщност това са песни, от които по някакъв начин съм се учил и съм се вдъхновявал. Избрал съм 5 групи и 5 български изпълнители, певци, които по някакъв начин са ми повлияли. Ето, започвам своето пътешествие. Няма, разбира се, ред 10, 9, 8, 7, 1, но тъй като регламент е такъв, ще ги подреда по някакъв начин. Буквално в края на 80-те, 88-9, най-активно така, вече си бях направил и група, и тогава пънка и ню ейва бяха доста на мода. Тогава излезе и група Ревю, които много слушах, и специално Васо Гиров и Милена Славова. Предлагам на 10-то място да бъде тяхната песен «Ала Бала». Номер

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това са моите 10 от 10 000 любими български песни. Представям ви ги сега. На девето място бих сложил песента на Сигнал "Да те жадувам". Първо, защото те имаха доста така твърд саунд в ония години, бяха доста непокорни. И на всичко отгоре аз много се вълнувах и от поезия. И едно гениално стихотворение на мой любим поет Любомир Левчев, то се казва "Недопустимост". И видях по какъв хубав начин една гениална поезия може да бъде вплетена в рок парче. Сигнал направиха песента "Да те жадувам". Така че нека да я чуем сега.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Уловният войник на група Тангра, която е на 8 място в моите любими 10. Класацията, която тази седмица представям аз, Стефан Вълдобрев. С Уловния войник също имам много хубави спомени. Това беше втората Тангра, която излезе и беше нещо изключително ново въобще на българската музикална сцена. И като звук, и като пеене на Стенли тогава, и като музициране. Концерти много съм бил като ученик. И тая песен беше така доста химнова и на всичко отгоре. Мой любим поет Александър Петров, от когото също съм се учил. Така че, без никакви съмнения, Уловния войник на Тангра я слагам в моята класация. Сега обаче тръгваме към седмото място в класацията 10 любими БГ песни. На седмо място съм сложил ФСБ, друга група, от която съм се учил в младежките си години. Много са песните на ФСБ, много са албумите. Избрах една интересна, специална, рядко пускана песен — Гара разделна. Първо, защото е като всяка друга музикална композиция на Румен Бояджиев и на Косьо Цеков, е, меко казано, брилянтна. И второ, заради текста на Георги Константинов. Тогава много го четях и отделните му книги, нали, с поезия, и също виждах как едно стихотворение на един брилянтен поет може да стане на поп-песен. Това много ме вълнуваше тогава. Така че Гара разделна, отварям една маничка скоба. Наскоро пътувах към Варна, миналото лято, и минах по някакъв малък път от Провадия за Варна, и буквално на 10 км след Провадия и на 15 км преди Варна една табела видях и пишеше Гара разделна. И аз спрях колата и така си послушах в спомените моите си и разбрах, че всъщност такава гара има.
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това бяха Щурците с тяхната песен 20 век. Това беше 6-то място в Любимите 10, класацията, която тази седмица представям аз, Стефан Вълдобрев. Разбира се, 10 е условно казано, защото те са много повече, поне 10 000, от които съм се учил. Именно такива песни избрах да ви представя от моето детство, от моята младост, юношеството, когато аз започвах да се занимавам с групи, с писане. И няма как да пропусна Щурците, защото те наистина белязаха много десетилетия, но специално 80-те години, когато излезе и албума 20 век, това беше нещо изключително силно. И затова избрах именно тая песен 20 век. И заради красивия риф, и заради подредбата на думите, и заради красивия C-дял, който в един момент влиза. Въобще песен шедьовър, песен класика. А вие останете с БГ Радио и след рекламите, защото ще продължим с още 5 класики.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Игра. Lidl, заслужава си!
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59 и сгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99 от Декатлон.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Стефан Вълдобрев и представям моите любими 10 български песни. Тези от вас, които са слушали първата част, там бяха групите, от които съм се учил като младеж. Сега започват изпълнителите, певците български, от които също съм се учил. Слагам на петото място братя Аргирови. Много хубав спомен имам. Аз съм в 7-ми клас, има празници на художествената самодейност. Тогава това е, нали, всяка година учениците, които се увличат от изкуства, си представят талантите. Аз тогава свирих на пиано и заедно с моя най-добър приятел от класа Живко научихме песента на братя Аргирови. До вчера изпълнихме я с пианото и спечелихме първа награда на нашето училище.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това са моите 10 любими български песни, което пак повтаряме условно, защото те са повече от 10 000 моите любими български песни. И ви представям тези хора, от които групи и певци, от които съм се учил. На четвърто място чухме Георги Минчев с една негова много интересна песен, почти неизвестна, сигурен съм, Малкия фиат. Като цяло Георги Минчев беше интересна фигура, беше, как да кажа, извън радарите, като почти като някакъв underground изпълнител, по-свободен, разбира се, рок-н-рол. Той така за мен беше човека, който носи много рок-н-рол и свобода. И чак края на 80-те му позволиха да издаде една дългосвиреща плоча и вътре имаше ето тази песен. Имаше много интересни песни, но е тая съм я запомнил. Малкия фиат, 525, казваха му тогава, полския фиат. И вътре, ако сте слушали внимателно, има един много актуален текст за изречение за днешните времена, с литър и половина бензин ще изкараме, нали, пътуването. Така че в тия времена литър и половина бензин е нещо много-много интересно. И сега, насочваме се към така първата тройка, условно казано. Изпълнители Васил Найденов. Човек, от който и като артистизъм, и като поведение, и като емоция в изпълнението на песента, и като контакт с публиката, присъствие, харизма. Човек, от който много-много съм се повлиял. Много са песните, които бих избрал, но ето, да кажем, казано честно. Една по-ведра песен, тя излезе края на 80-те години. Мисля, че Стефан Димитров е композитора, любим композитор, от който също съм се учил. Така че, с чиста съвест, на трето място Васил Найденов, казано честно.
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев, сегашният домакин на класацията на БГ Радио, моите 10 любими български песни, под условие, както го повтарям вече цял час, че те са много повече от 10. На второ място, един много-много специален за мен човек, близък, приятел, учител, един от, може би, най-важните хора в моя път до сега, това е Тодор Колев. Той беше мой учител в Театралната академия, а малко преди това, 80-те години, и мой кумир, като актьор, но и като изпълнител. По-късно през годините си дадох сметка, нали, че така отношението е по-скоро като пеещ актьор, който, нали, използва актьорски

0: някакво наистина откритие, защото Тодор там правеше така сериозни песни по може би най-актуалните, най-големите български поети в този момент. И специално бих отличил Борис Христов, който за мен беше така в моите години на поетически стъпки първоначални. Това е нещо, с което аз съм започнал преди всички други изкуства, поезията, и съм имал първите си успехи, публикации. Борис Христов беше на един пиедестал и аз, когато чух песни на Тодор Колев по стихове на Борис Христов, бях изключително впечатлен. Така че с радост и с така и с гордост и пълно основание слагам на второ място песента на Тодор Колев «Самотният човек», която пък вече по-късно 90-те години той ми даде позволение аз да я изпълнявам на концерти. Аз го правих с голямо удоволствие, защото аз вкарах един мой прочит и мой поглед, който той много-много одобряваше и харесваше.
1: Номер 2.
2: Той има белек на челото си.

0: 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това са моите 10 любими български песни. И стигнахме до първото място, където, както си спомням, че и миналия път, преди доста години гостувах в този същия формат. Много-много време е минало тогава, но моето първо място не се е променило. Това е Емил Димитров. Ако си дал песен, шедьовър. Текста на Иля Велчев е нещо, което е изумително. Всеки знае историята по създаването на този текст, но начина, по който Емил Димитров интерпретира, ме кара всеки път да настръхвам от вълнение, защото тя е дори не е изпята, той е изговорена някаква болка в ноти и в тонове. Нещо, към което аз винаги съм се стремял. Емоцията. И ще повторя същата история, която си спомням, че ви разказах и преди доста време, като много малък, защото това е от много-много ранното ми детство, може би първи, втори, трети клас. Имаше едни такива стари грамофони, които бяха на крачета дървени. Те бяха почти като мебел, така огромно. Говорителите, едни копчета, дървен капак се вдига вътре, плочата. Беше много изпипано нещо и ние имахме такъв. Всяко семейство имаше такова и отдолу наредени плочи. И си спомням, че майка ми, светла и памет, веднъж усети, че аз започвам да имам интерес към плочите и към музиката. И тя ми взе тая плоча от целия куп, отвори я, така извади я и каза: ето, служи я и си пусни ето тази песен. И даже ми я посочи коя е и чуй много добре текста на тази песен. Ето така трябва да се живее.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Ако си дал, Емил Димитров, песента, която сложих на първо място в моите любими 10 български песни, и както ви споменах и се повтарям, те са 10 от 10 хиляди и съм избрал тези, които като ученик и като младеж са ми повлияли на моя творчески път. Аз съм се учил от тях. Аз съм Стефан Вълдобрев. Благодаря ви, че бяхме заедно. А ви останете с БГ Радио и още от най-добрата българска музика.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Неделя е, минава 4 след обед. БГ Радио се качва в автомобилите и ви поемаме към най-различни места с идеята и намерението да направим неделното пътуване още по-приятно и усмихнато. Свързвани телефон 02 951 5535. Аз съм Наско. Започваме!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: И в любими песни зад волана много пъти ще се връщаме към петъчната вечер и концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Ще излъчим емоционални и специални интервюта, които направиха Богдан и Сим от Стартер, Цвети от Второто кафе и Надежда от съботно-неделната ни програма. Концертът ще бъде излъчен в неделя, 21 юни от 8 вечерта по Нова. Началото на юбилейния концерт в сърцето на София беше поставено от Лили Иванова и песента Присъда. Песен, която предлагаме да чуем сега в тези първи минути на неделната ни среща в предаването Любими песни зад волана.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Сред много емоционалните моменти в концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, беше и връчването на наградата БГ Посланник на Силви Вартан. В годините тя е най-продавани артист във Франция след Елвис Пресли. БГ Радио връчва наградата БГ Посланник на онези големи български личности, които със своето присъствие и личност популяризират страната ни по света. Песен на Силви Вартан ще чуем сега и това е Марица.

0: Мерси много!
1: Любими песни
2: зад вулана.

0: хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. В неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
1: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Този юни.
4: Дойток възможно най-бързо.
3: Играчките се изправят срещу...
5: Здравей, аз съм Лилипад.
3: Технологиите.
5: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
3: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
6: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: На концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, имахме удоволствието да поздравим от юбилейната ни сцена и носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна-Мария Тонкова. На празника на БГ Радио бяха Васил Найденов, Лили Иванова, Маргарита Хранова, Милена Славова, Дони Момчил, Камелия Тодорова, Ахат, всички те носители на тази награда и още братя Гирови, Дует Ритон, Тони Касеве, Александър Петров. Сред нас в голямата вечер на българската музика бяха и Кичка Бодурова, Кристина Димитрова, Илия Ангелов, Криси Косио Белчеви, Роси Ганева. Снимки и видеа от юбилейните концерти на БГ Радио можете да видите в социалните мрежи на БГ Радио. Песен, написана от един от вдъхновителите, ще чуем сега. Това е любовта, без която не можем, на Тангра. Текстът е на Александър Петров.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В предаването Любими песни зад волана представяме най-емоционалните моменти от концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. На червения килим посрещнахме и Андрей Гюров. Боги и Симо разговаряха с него.
2: Ето Андрей Гюров на нашето парти, годишнина и същевременно за нас работа. Вие само ще се забавлявате.
3: Добре знаем, дошъл. Да, добре дошъл. Знаем, че в колата ви звучи БГ Радио. Вярно ли?
4: Здравейте, вярно е. Това, което мога да потвърдя, е, че вече всички коли на НСО знаят на коя станция е БГ Радио.
2: Добре, що си го причинявате? По-важна работа нямате ли?
4: Огромно удоволствие да ви слушам и сутрин, като отивам на работа, по всяко време, когато мога, винаги да съм на вълните на БГ Радио. Харесвам много българска музика, винаги съм я слушал и винаги ми доставя удоволствие.
3: Защо БГ Радио се превърна в институция?
4: Защо ли? Ами, може би, защото БГ Радио е като една от тези каузи, в която отначало много малко хора вярваха, че може да има радио, което предава само българска музика. 25 години по-късно мисля, че няма нужда от коментар, че си е струвало и си заслужава.
2: Какво ви дава българската музика? Какво ви носи?
4: Винаги много емоция, носталгия по отминали моменти към младостта, различни чувства, различни автори, изпълнители, водещите винаги са много добре подготвени, много добри теми. Слушам с удоволствие.
2: А как може да опишете връзката между вас и БГ Радио? Как? Горе-долу с една-две думи. Нещо моментно ли или по-дълбоко?
4: Голям фен от самото начало.
2: Добре казвам.
3: И от сърце и прекрасна вечер.
4: И на вас.
2: Лека вечер.
1: Това бяха още от емоциите в голямата вечер на юбилейния концерт на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика в петък вечер на площад Свети Александър Невски. Концертът ще бъде излъчен в неделната вечер от 20 часа по Нова.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ако ни слушате на път, изберете песен, която ви носи най-много усмивки, настроение и тонус в автомобилите ви. Сега ще чуем Дара и Бангаранга. Така ще поздравим Весела, Илияна и Хриси. Те ни слушат по пътя Бургас-София. Това е бил техния първи уикенд на морето за началото на това лято.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
1: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
2: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
3: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: БГ Радио. Само българска музика. Любими песни зад волана по БГ Радио.
5: В неделния следобед БГ Радио представя песните, които ви се слушат най-много. Избирате ги от автомобилите ви. Следващата избрана песен е нещо шантаво на Дует Ритон. Изборът е на Александра. Тя ни слуша по пътя Шумен София. Това е любимата песен на нея и на приятеля й Христо.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В неделния следобед в предаването Любими песни зад волана представяме и най-емоционалните моменти от юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. На червения килим посрещнахме и генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. Богдана и Симо разговаряха с нея.
2: Милена Милутинова, генерален директор Българска национална телевизия, България, първи коридор. Момичето, което ще посрещне и Евровизия с летящ старт, влезе в тази голяма и добре подредена къща. Здравейте и добре дошла!
3: Благодаря, добре заварили. Много-много благодаря за поканата, за това прекрасно събитие, на което очаквам страхотно забавление и много-много добра музика.
2: Милена, изпреварихте ни въпроса и все пак, каква е вашата връзка с БГ Радио?
3: Слушам БГ Радио, защото обичам българската музика.
2: Това означава някаква формална връзка. С нея, без нея, сета. Сигурно нещо и по-дълбоко има. Поне се надявам да има по-дълбоко нещо между нас.
4: Тук чака да получи някакъв личен комплимент.
3: Със сигурност има по-дълбока връзка, защото често, когато съм в колата, мога да се събудя с утрешното си кафе с БГ Радио, което... Когато съм с полуотворени очи, ми оправя настроението, повдига ми духа, оправя ми деня. С удоволствие слушам двамата водещи на сутрешното предаване на БГ Радио, които с чувство за хумор ни правят деня по-лек. Иначе, ако си мислим само за предстоящите задачи през деня, къде остава доброто настроение?
4: Милена, защо според теб БГ Радио се превърна в институция за толкова години?
3: Защото имаше ниша. Защото имаше ниша и защото всички ние, които обичаме българската музика, искахме да слушаме българска музика, намирахме там своето слушателско място. Разбира се, че и в другите радиостанции, като Хоризонт и други, но БГ Радио наистина слага на пиедестал българската музика. Аз по принцип съм човек, който има отношение към музиката и за мен българската музика означава много. Дори в годините, когато имаше и беше модерно да слушаш чужда музика, защото държавата ни като че ли много-много години беше затворена за западната музика и все още 90-те, 2000-те и първите години след това се чувстваше този тренд да се слуша повече чужда музика. Аз винаги съм обичала българската музика, винаги съм я търсила, винаги съм си припявала с радиото известните наши хитове и шлагери и затова винаги ми е било приятно да си пусна БГ Радио, особено когато съм в колата.
4: Много-много благодаря и пожелаваме прекрасна вечер. Ще ви се пее тази вечер с концерта.
3: Ще си попеем от място. Като бек-вокали.
1: Милена Милутинова, генерален директор на Българската национална телевизия, на червения килим на юбилейния концерт на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: БГ Радио представя песните, които ви се слушат най-много в автомобилите ви. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Сега ще чуем Да се събудиш до мен на Веселин Маринов. Изборът е на Станислава. Тя ни слуша по пътя Костенец София. А от нас е пожеланието за лек път и фантастична неделна вечер.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Този юни.
4: Дойдох възможно най-бързо.
3: Играчките се изправят срещу...
5: Здравей, аз съм Лилипад.
3: Технологиите.
5: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
3: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
8: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или вълшива статуетка.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
1: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
2: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
3: Днес кафе е Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, а преди около 5 години създадохме и предаването Любими песни зад волана. Искахме в неделния следобед да търсим нашите слушатели, които са на път. И ето, че предаването вече има своите верни, верни почитатели. Всички вие, които всяка неделя пътувате заедно с нас и любимата българска музика. До 8 вечерта оставаме заедно на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на друго обичано предаване Любими песни за любими хора. След малко отново ще бъдем на червения килим на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Концерт, който се преживяхме в петъчната вечер в центъра на София на площад Свети Александър Невски, и концерт, който ще гледаме точно след седмица от 8 вечерта по Нова.
0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping
3: and Living. От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
5: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
4: Я покажи как става.
5: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
3: Повече на сайта на Софийска вода.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: С най-любимите български песни изпращаме неделята, с най-любимите български песни изпращаме уикенда. 02-951-5535 е телефона, който ни свързва. Следващи слушател на него. Здравейте!
2: Тодор!
1: Здравейте, Тодоре! Къде ни слушате?
2: От Плевен. Искам да поздравя баща ми с песен на Миро.
1: Как се казва баща ви?
2: Стоян, не е така просто, че му помогнах да измием колата е повода.
1: А песента е любов като небе.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Миро и Любов като небе сме готови да посрещнем и следващия слушател в Любими песни зад волана. Тази неделя това сте вие. Здравейте.
2: Обаждаме се. Пътуваме всъщност от Китен за Варна. Искам да поздравя моите деца Христо и Теодора и също така съпругата ми с песента на Васко Найденов в телефон на Любов.
1: Как изкарахте в Китен?
2: Беше прекрасно, времето беше чудесно, морето вече можеш да се къпиш, топла е водата. Чудесно, прекрасно изкарахме.
1: Ето това е важно. А след седмица посрещаме и астрономическото лято.
2: Да, точно така.
1: Да ви е лек пътя към Варна, друго любимо място по нашето Черноморие и да имате много усмихнато и щастливо лято с любимите ви скъпи хора.
2: Благодаря ви много.
1: И аз благодаря. Хубава неделна вечер.
2: Мерси, чао.
1: А от тук нататък е Васил Найденов и телефон на любов.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: На червения килим на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, посрещнахме и Кристина Димитрова. Надежда разговаря с нея минути преди началото на концерта.
2: На червения килим сме заедно с една изключителна българска певица. Кристина Димитрова е тук при мен. Здравей! Толкова се радвам, че празнуваме празника на българската музика заедно днес. Какво е за теб усещането като български артист? Да знаеш, че има медия, която изцяло се отдава на българската музика и на българските артисти.
3: Ами, това е уникално. Ние дълги години чакахме това да се случи и вече и дълги години го има БГ Радио, разбира се. Чудесно е, защото всеки един артист, певец има поле на изява в БГ Радиото ни и е хубаво, че когато прави музика, която ние създаваме с огромна любов за хората, имаме възможност тя да стигне до нашите почитатели, до повече слушатели и да бъде да звучи в ефир, естествено. Така че наистина съм много щастлива, че го има БГ Радио и се надявам все повече и повече почитатели да има и вие да процъфтявате все повече.
2: Как си представяш следващите 25 години за БГ Радио?
3: О, представим си го с много нови изпълнители, нови попълнения. Радвам се, че има и от младите, които харесват нашите песни и ги правят ремикси. Един нов живот създават на тези песни, които са познати на толкова много поколения и се надявам те да върват още напред с новите млади поколения. БГ Радио ще процъфтява, както казах. Ще има все повече нови идеи, по-големи концерти. Пък дай Боже, много, много изпълнители, освен Дара вече, която е на световната сцена, да има още много млади изпълнители, които да покоряват световните сцени. И БГ Радио следващия път може да го направим или в Виена, или в Будапеща, или някой готин град на Европа, защото съм сигурна, че ще се

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: На червения килим на юбилейния концерт на БГ Радио посрещнахме и Георги Любенов. Надежда разговаря с него.
2: Защо е важно БГ Радио?
3: Важно е, защото вие правите нещо, което малцина в нашата сфера, т.е. в медиите, успява да направят. Начина, по който говорите, представяте и работите за българската музика е несравним с много от медиите на терена. Много сте напред, много имат да ви гонят. Не искам да звучи само като комплимент това, което ще кажа, но тази фабрика на вкусове, която произвежда БГ Радио, малко фабрики могат да го направят.
2: Какво място заема БГ Радио в твоя живот?
3: Много лично място. Първо заради вашия екип, заради хората, които познавам в БГ Радио, заради историята, която по един или друг начин ме е свързала мене професионално с радиото, защото аз много обичам тази медия, и заради наистина приятелската среда.
1: Георги Любенов и част от разговора на Надежда с него на червения килим на юбилейния концерт на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Концерт, който ще можете да гледате другата неделя от 8 вечерта по нова телевизия. А това

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След седмица идва астрономическото лято. Ще го посрещнем в предаването Любими песни зад волана, защото следващия брой е на 21 юни, следващата неделя. След малко ще чуем Панайот Панайотов и момчето, което говори с морето. Веднага след това пък е Данчо Стълбицата, момчето, което говори с звездите в неговото предаване, което обикновено слушате всяка сряда вечер с повторение в неделната вечер. Негов гост тази вечер е едно от големите и много авторитетни имена в българската музика – Мария Ганева. И както споделихме, след седмица идва астрономическото лято, това пък ще бъде 25-тото българско лято, което ще огласим с най-любимата българска музика. Така че и БГ Радио, както и момчето, ще говорят с морето в следващите месеци. Казвам се Наско, приятна вечер!
2: Момчето, което говори с морето на някакъв странен език.

0: сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Добър вечер, уважаеми почитатели на българската поп-музика. Аз съм Данчо Стълбицата и заедно с колегата Наско Стоянов очакваме специалния ни гост в рубриката «Пепел и диаманти» на предаването. Тази вечер това ще бъде голямата българска композиторка, пианистка, аранжорка и музикална педагожка, професор доктор Мария Ганева. Ще слушаме и някои от най-хубавите и популярни нейни песни. Срещата с Мария Ганева само след минути. За начало днес избрахме песента, пак ще се погледнем в изпълнение на Елизабет. Започваме!

0: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: С голямо уважение и радост приветствам с добре дошла в Данчо Стълбицата по БГ Радио нашия известен композитор, пианист, аранжор и музикален педагог, професор доктор Мария Ганев. Здравей, Мария, чест е за мен, че ми гостуваш.
2: Здравей, Данчо.
1: Понеже рубриката ни е за историята на българския поп и рок, Пепел и диаманти, нека започнем с една твоя кратка визитка. Музикалната кариера стартира след като завършваш Българската държавна консерватория, така се казваше тогава, с пиано и активно започваш концертна дейност. Стотици класически концерти в страната и чужбина. По-късно се отдаваш на популярната музика, като си написала над 400 авторски песни за най-известните наши певци и групи, издадени на 250 винилови плочи, касети, дискове и DVD-та в милионни тиражи. През 2001 година ставаш професор по пиано, а през 2015 доктор на изкуствознанието. За многобройните ти награди малко по-късно в предаването. Как започна твоят творчески път като успешен композитор на популярна музика? Кой е първият студиен запис на твоя авторска творба?
2: Аз ще започна малко по отдавна, когато завърших майсторски клас в класа на Ема Божинова и специализирах в Германия при Дитър Цехлин, в Италия при Гуидо Агости, във Франция при Елен Буски. Изнасях много, както ти каза, да, класически концерти. Записах първи концерт за пиано и оркестър на голямия български композитор Лазар Николов с симфоничен оркестър на Българското национално радио, да, под диригентството на Васил Казанджиев.
1: В студио едно,
2: да, да, да. Заснет от националната телевизия. Но междувременно всъщност започнах и моите опити да пиша музика. Не само популярна, но и камерни творби, класически пиеси. По отношение на това, коя песен е моята първа песен, това е песента "Стъпки и думи от лятото" по текст на Димитър Кирелезов, която беше изпълнена на Златният Орфей през 75-та година и получи много добри отзиви.
1: Тя е много популярна песен още от тогава.
2: Да,
1: това са и първите ми години, когато и аз участвах вече като млад редактор и отразявах Златния Орфей.
2: Да, и на много класации беше на първо място и това всъщност беше един много добър старт, който ме импулсира да продължа да работя и по-нататък.
1: В изпълнение на?
2: В изпълнение на вокална група Тоника.
1: Да.
2: Това беше и първото качване на сцената на Златния Орфей на тази група и много голям кръг слушатели тогава и зрители успяха да видят потенциала на тази група.
1: Да. Предлагам между разговорите да излъчваме по 4 от най-популярните ти и обичани песни, за които да разказваш подробности. Вече за една разказа, за първият ти запис, в началото 4 истински хита. Най-новата версия на Evergreen-а "Както те обичам", но в изпълнение на Любо Киров от най-новия му албум, за който той миналата седмица ми гостува. Песента на Щурците с Тони Димитрова, "Необясними неща" от репертуара на Нели Рангелова и "Бяла въздишка" с Силвия Кацарова и Елзет. Разказвай за тях сега подробности.
2: За първи път слушах Любо Киров, когато беше в групата Mr. White и още тогава ми направи впечатление с неговия хубав тембър на гласа, изравнен регистър и силно емоционално изпълнение. В този кавър на песента "Както те обичам", с новата интерпретация и с цялостното звучение на песента, Любо създаде нова различна атмосфера, в която не е изчезнала силата и въздействието на тази песента. песен. А това е една от моите песни по стихове на поета Петър Анастасов, който ми предложи да направя музика по неговото стихотворение «Както те обичам» от едноименната му стихосбирка.
1: Пловдивския поет и пловдивските изпълнители.
2: И пловдивските изпълнители.
1: Братя Ергерови.
2: Да, така се случи. Прецених, че музиката, която написах по това стихотворение, ще пасне на братя Ергерови, тъй като те са много добри музиканти.
1: Да.
2: А те харесаха песента и я записахме в Българското национално радио отново.
1: Да.
2: Впоследствие Кеворг също я хареса и я включи в класацията на всяка неделя, където тя беше на първо място
1: много дълго
2: може би
1: време.
2: Два месеца.
1: Да.
2: Стана хит по това време. Направиха се и няколко кавъра на тази песен, но смятам, че най-добрият е на Любо Киров.
1: Особено по отношение на звука. Съвсем модерен, хубав звук.
2: И изпълнението, и звука, да, всичко.
1: Добре, следващата...
2: Да, е песента на Щурците. Ще я пусна в изпълнение на Тони Димитрова. Това е най-добрия кавър на песента, според мен. Стефан Диомов ми се обади и сподели, че харесва песента и смята, че тя е много подходяща за стила и тембъра на Тони Димитрова. Съгласих се с него, обсъдихме кой ще направи аранжимента и песента се получи. Впоследствие тя стана един от хитовете на Тони Димитрова. На Димитър Кирилесов.
1: Да.
2: Искам да кажа, че тази песен в оригиналното изпълнение на Роксана Белева дължи популярността си не толкова на медиите, колкото на диджеите в България, които непрекъснато я пускаха в дискотеките от една страна.
1: И хората ни я искаха.
2: Да. А от друга страна и чрез живото изпълнение на Роксана Белева по концерти и участия.
1: Точно така.
2: До ден днешен песента е хит и се слуша от няколко поколения.
1: Точно така.
2: Тази година режисьора Александър Косев включи песента на Щурците в изпълнение на актрисата Силвия Лулчева в новия си пълнометражен филм «Жени извън употреба». Така че ще го чуеш и в този вариант.
1: Да. Необясними неща.
2: Песента «Необясними неща» е по-популярна и известна като «Мой стих».
1: Да, точно така.
2: Заедно с композитор...
1: Една от визитките на Нели.
2: Да. Заедно с композитора Атанас Коловсев бяхме поканени като специални гости на фестивала за поп и рок музика в Белград под егидата на Мидем. И по време на този фестивал Наско ми показа един текст на поета Стефан Банков, като ми предложи, ако го харесам, да напиша песен за Нели Рангелова. Защото той смята, че този текст отговаря на моя стил и чувствителност.
1: Да, точно така.
2: Текстът ми хареса с простотата на посланието си и с искреността си. Създавайки тази песен, се съобразих с качествата на Нели Рангелова като певица, нейните вокални възможности и начина и на интерпретиране. В студиото Нели изпя всичките вокали, което никак не беше лесно. И по този начин се получи акапелата в началото и нестандартния финал. Необясними неща, мой стих, се изпълнява от много млади певци по различни формати, конкурси, фестивали и в интернет пространството. Едно от добрите изпълнения е това на Невена Цонева, която спечели Music Idol, като мой стих допринесе съществено за нейния успех.
1: И последната от тази четворка...
2: е Бяла въздишка.
1: Емблемата Бяла въздишка.
2: Това е първата песен, която написах по стихове на поета Петър Анастасов. По повод нейната реализация имаше колебания между двама изпълнители, кой да я изпълни. Предпочетах Силвия Кацарова, защото аз много я харесвах като певица. Познавах я още от Музикалната академия и ми беше направила впечатление с таланта си и с това, че е различна и с специфичен тембър на гласа, изключително подходящ за поп и рок музика. Радвам се, че не сгреших тогава. Записахме песента в първо студио на Националното радио. В инструменталния запис, освен музикантите на ЛЗ, участва и Штрайха на симфоничния оркестър на радиото. Песента бързо стана хит и това и песента, с която ЛЗ и Силвия Кацарова станаха много популярни, тъй като тя се задържа повече от няколко месеца на първо място в класацията «Песента на всяка неделя» на Кеворг Кеворгян, което беше и гаранция за успех. Бяла въздишка озаглави и албума на Елзет, издаден от Балкантон. Спомням си, че пътувахме за Правец за среща с публика, заедно с големия актьор Георги Георгиев Гец и сценариста на филма «Комбина» Владимир Ганев, когато последният започна да си тананика бяла въздишка, без да знае, че аз съм нейн композитор. Тогава разбрах, че тази песен
1: интересна случка, е много разказва за нея. Да. Ами, чудесни неща разказваш, да ги чуем и ще продължим с разговора. Както те обичам, песента на Щурците, необясними неща и бяла въздишка.

0: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: Разговарям в студиото с специалния ми гост, професор доктор Мария Ганева, за нейната изключителна музикална кариера. Как в онези години ти като млад и все още не много известен композитор успя да пробиеш и да се наложиш сред маститите БГ композитори, да започнеш да пишеш и за най-популярните певци, а дори и да те приемат в Съюза на българските композитори в началото на 80-те, което тогава беше изключително трудно?
2: Ами, може би този въпрос не е точно към мен, ами към точно тези мастити композитори, които успяха по някакъв начин да видят в мен
1: да ти гласуват доверие.
2: Някакви качества и да ми гласуват доверие. Може би това съчетание мое като пианист, който те познаваха и бяха слушали по различни рецитали.
1: Изпълнител и автор на сериозната в кавички музика.
2: И това допринесе вече аз съвсем логично, постепенно да изграда моята кариера. Искам да кажа, че аз не съм получила признанието си съвсем от началото и смятах, че това е напълно нормално. Човек да върви по пътя постепенно, защото първите години, когато участвах по фестивали, не получавах награди, но бях доволна, че мои песни можеха да се чуят на тези форуми. Чак вече 78-ма година с песента «Лятов спомен» в изпълнение на Маргарита Хранова получих втора награда на Златния Орфей, което беше голям успех. Както и специалната награда пък на фестивал в Истанбул в изпълнение на песента «Обич» от Мими Иванова. Тогава наградата ми бе връчена лично от Ахмет Ертегюн, който е собственика и основателя на Atlantic Records. Това беше голяма награда за мен.
1: Да, награди, за които стана дума в началото, в твоята визитка. Не, сега ще стане дума. По-точно, наградите. Имаш престижни и най-различни трета, втора, първа и голямата награда от фестивала Златният Орфей. Втора от Бургас и морето. Имаш и от известен поп-фестивал в Истанбул, за което стана дума. Да не говорим за десетките ти участия като жури на фестивали у нас и в чужбина. Разбира се, че е радостно да получаваш награди, но как да гледаш и как гледаш на тях, какво е отношението ти и имат ли роля в развитието ти като творец, според теб?
2: Всеки се радва, когато получава награди, но никога не съм участвала в фестивал или конкурс обязателно, за да получа награда. Участвала съм, за да мога да представя моята турба и за да видя изобщо къде се намира в отношение на останалите.
1: Да си свериш часовника.
2: Да си свера часовника. И разбира се, съм била много доволна, ако се получи накрая наградата.
1: Следват три твои песни, които си предложила в днешната плейлиста. «Добре ми е така» – хит на Кристина Димитрова, «Зад вратата на Щурците» и «Ще те повикам» с Георги Христов. Какво ще споделиш за тях?
2: «Добре ми е така» е една от най-популярните песни на Кристина Димитрова. За времето си тя беше по-нестандартна като ритъм и звучене. Текста на Иван Тенев пасна много добре на музиката и «Добре ми е така» даде и заглавията на първия албум на Кристина Димитрова. Преди няколко години режисьорът Костадин Бонев използва песента «Добре ми е така» и в неговия филм «Далеч от брега».
1: «Зад вратата»?
2: Това пък е песен по текст на Димитър Кирелезов отново.
1: Да.
2: Композирах я за албума на Щурците «Вкусът на времето». Тогава Киро Маричков много беше харесал текста на Димитър Кирелезов и държеше музиката за тази песен да композирам аз. Валди Тотев направи аранжимента и спя чудесно песента. Интересното е, че когато я записахме, зад вратата беше приета в Националното радио с гриф на умните глави в кавички от радиото за еднократно излъчване. Когато Щурците издаваха антологията, много трудно намерихме оригиналния запис на песента. Затова днес се радвам да я предложа на слушателите на БГ Радио.
1: И ще те повикам с Георги Христов.
2: Георги Христов започваше своята кариера и Иван Тенев ми предложи текст, върху който да напиша песен за Георги Христов.
1: Да.
2: Записахме с голямо желание и хъс отново в Националното радио. Вокалите, които чувате, са изпяти от мен, от Нели Рангелова и Жоро Христов.
1: Нека да ги чуем и ще си поговорим още финално. Добре ми е така, зад вратата и ще те повикам.

0: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: Финално разговарям със специалния ми гост, композиторката Мария Ганева. Със сигурност голяма заслуга за изграждането ти като музикант има и семейната среда. Баща ти Георги Ганев и чичо ти Димитър Ганев Чичето, както го наричахме тогава, бяха изявени музиканти. Какви са твоите спомени за тях?
2: И баща ми и чичо ми вече не са на този свят, но да, сигурно се радват сега да слушат нашето интервю. Баща ми беше дълги години директор на Златния Орфей.
1: Да.
2: Искам нещо интересно да кажа за чичо ми, Димитър Ганев, който е един от създателите на биг бенда на Националното радио и един от неговите диригенти.
1: Беше саксофонист тогава.
2: Да, аутсаксофонист и кларнетист също, и баща ми. Аутсаксофонист и кларнетист, и двамата братя.
1: Да, да.
2: И през 63-та година напуска бенда и създава първата студийна формация в България, легендарния оркестър Балкантон, на който става диригент. Това става с действието на Йосиф Цанков, с който са били близки приятели. В състава му влизат имена като Тончо Русев, Морис Аладжем, Николай Арабаджиев, Пепи Славов,

0: Един оркестър Балкантон осъществява и прочутото турне във Франция, като изнася около 30 концерта в Париж с солисти Емил Димитров, Богдана Карадочева и сестри Кушлеви.
1: Да, а не
0: страхотно е
1: да,
0: било.
1: Да.
0: Не по-малко известни са и турнетата на оркестър Балкантон в бившия Съветски съюз, Куба, бивша Югославия, с да. Лили Иванова, Йорданка Христова, Бисер Киров, Маргрет Николова.
1: С всички звезди тогавашни.
0: Кой ли не? Да. Във фонда на радиото има над 2000 записа, осъществени от този оркестър. Да. Всички големи имена на българската популярна музика са концертирали и записвали с този оркестър. Чак по-късно вече формация Студио Балкантон сформират своята студийна група, да. Но оркестър Балкантон си остава първата студийна формация в България.
1: Чудесно! Бъдещето, как продължава твоето ежедневие на музикант и композитор? Само до преди няколко години ти беше преподавател и ръководител на катедра пиано в Музикалната академия.
0: Да, това е вярно, че последните години всъщност моята композиторска дейност премина в преподавателска. И по-голямата част от времето ми отне преподаването. Сега пък много голяма част от моите студенти ги гледам на концертния подиум и певци, инструменталисти и се радвам за това. Това е приемствеността. А иначе аз самата не представам да твора. Имам много направени песни, но вече за в бъдеще ще реша какво на ще
1: кога,
0: правя и дали
1: да
0: ще,
1: дали ще
0: имам
1: даваш
0: доверието на някой да записва.
1: Между другото, от по-новото поколение и от музикалните формати, които със сигурност следиш, имаш ли впечатление и харесват ли ти? Има ли според тебе талантливи млади изпълнители?
0: Разбира се.
1: Да.
0: Как? Винаги. Поначало, нали, знаем, че българин е много музикален,
1: да.
0: И има много таланти в областта на музиката, и в класическата, и в поп и джаз музиката. Но аз винаги съм казвала, че талантливият човек е много чувствителен и за него е дори е много по-трудно да пробие от един по-посредствен изпълнител, който напред с бутонките върви. И така, че винаги съм им казвала на способните да имат търпението и ако искат нещо да постигнат, да проявяват по-голямо упорство.
1: Имаш ли идеи за участие с твои песни в някои от поп-конкурсите или като жури?
0: В поп-конкурси няма да участвам, но иначе ме канят да участвам в жури, като жури на много места. Участвала съм и в чужбина, и тук в редица журита, като гост на фестивал, или в цяла Европа съм обиколила.
1: Твоето гостуване, Мария, днес при мен ще завърши с още 4 твои емблематични песни. «В моя ден, в моята нощ» с Маргарита Хранова, «Любовта, която ни спаси» в изпълнение на Ваня Костова, «Непознат» с Румяна Коцева и «Автопортрет» с Нели Рангелова. Преди да споделиш обаче няколко изречения за тях, нека не забравя да те попитам с кой поет или автор на текстове ти е било особено приятно да работиш и си обичала да си сътрудничиш. Или поети, може би.
0: Искам да кажа, че аз никога на сила не съм работила. Винаги съм работила с хора, с които ми е било приятно да работя. Това се отнася и до поетите, това се отнася и до певците, изпълнителите. А за поетите, първият поет, с когото започнах да работя, това беше Димитър Кирлезов. А вторият, с който всъщност много песни реализирах по негови стихове, голямият български поет Петър Анастасов.
1: Да. И накрая с агент Тенев и него Бог да го прости.
0: Да.
1: И с него
0: имаш. С Иван Тенев има много текстове.
1: Точно така. И сега за четирите песни. В моя ден, в моята нощ.
0: В моя ден, в моята нощ е една от многото песни, които написах за Марги Хранова. в която тя показва високо вокално майсторство и вълнуваща интерпретация. Песента е по текст на Харлампи Харлампиев и е написана специално за албума «Далечни дни». Прекрасният аранжимент е направен от композитора

0: Найден Андреев. Асим Бека е на ФСБ.
1: Да.
0: С Маргарита Хранова имахме много успешно сътрудничество. Участвахме и в конкурси. Казахме, може би, с песента «Дори и на сън» в нейно изпълнение. Получих първа награда и голямата награда, златната статуетка на Златния Орфей. Немското издателство Lieder Zeit я издаде и разпространи в Европа. Казвам, че имам първа награда и голямата награда, защото през тази година правилата на конкурса за българска песен бяха такива, че когато някоя песен получи първа награда, се състезава за златната статуетка с 12 други песни, които през годината на различните фестивали и конкурси в България са отличени с първи награди.
1: Тогава е интересно. Коя година е това?
0: Това беше през 86-та година. След това промениха
1: регламента.
0: И...
1: Ваня Костова, Бог да е прости и нея.
0: «Любовта, която ни спаси» е песента, отново, която е по стихове на Петър Анастасов. Ваня Костова и Стефан Дьомов бяха напуснали гласове.
1: Да.
0: И Стефан Дьомов ми каза, че готвят самостоятелен албум на Ваня и много държи и аз да се включа в него с песен.
1: Да.
0: Познавахме се отдавна, защото първата песен, с която Тоника участвава в Златния Орфей, беше песента «Стъпки и думи от лятото», а в следващата песен, която направих за Тоника, «Ден след ден», като бек вокал участваше и Ваня. Аз бях и в комисията, която избра новия състав на Тоника Севе, така че много добре познавах възможностите на Ваня Костова като певица. И така написах «Любовта, която ни спаси» и тя влезе в албума и «Рождество».
1: Непознат с моята ученичка от немската гимназия Румяна Коцева.
0: Румяна Коцева, да. По стихове на Петър Анастасов отново. Аранжимента е на Румен Бояджиев, Асим Бека на ФСБ. Тя е една от най-популярните песни на Румяна Коцева и е песен, която и до сега не липсва в нейния репертуар. Според мен в песента се получи чудесна хармония между музика, текст, аранжимент и изпълнение.
1: Нели Рангелова с още една песен си включила «Автопортрет».
0: Да, това е поредната песен, която написах за Нели Рангелова. Текстът е на Александър Петров. Мисля, че и тази песен се хареса на публиката и няма концерт, в който Нели да не я изпълнява.
1: Благодаря ти за чудесните спомени, Мария. Да пожелаем на чудесната Мария Ганева здраве, вдъхновение и още дълги години да ни радва с прекрасните си песни. До нови срещи, винаги добре дошла.
0: Много благодаря.
1: А с това завършва и днешното пролетно предаване на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва медал или вълшива статуетка. Нося моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: ките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

Разкажи ми приказка, в която с теб пак ще сме добре.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

Най-новите български песни първо по БГ Радио.